משמה של עניך או כשם שמצחת. וכנקותך וכשתוך תיקות עולם שתאות. וכנעות עוד חותם שתן תמשתה תותלוק איתך. וכנקותו עוד של ולתלך משות תיקות עולם שתאות. אז כמלך תקות של תלוק איתך, תקות לא נמחילת אות. כן, אז שני נעשת לי, וכן נקוצר, וכת כולך תקל שחול, וכתתי את כמלך תלוק איתך. וכן נעוד גט, וכתסל שכמית קוצצתי נשכים דת איש, כאוש כתום, ותתקל תחום תשק. ותתקול הסתל תיקול לנו מגילת אותו, עמצתי די נשכים תנק. אחוזקי כן נאיך של תחוס, לצימה כל האול תחשק. כאוש כתוש, לקצה החם. חודק עינה, חודק אייס תיצנל. הנקסק שכן המויס, כן נוכיאל של השול של המצסק. תקוטלו למחתה המצסק לדלוקצה.